0: حاجه.
1: حاجه ايه؟ حاجه تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزه ايه؟
0: عايزه اقل، عايزه اقل، عايزه اموت مش عارفه ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.